0: фарҳанг шумораи китобҳои хонда шуда нест, шумораи китобҳои ҳифз шуда аст. аз ҳар китоб, аз ҳар ҷо, кам кам ва ҳар рӯз, ҳар субҳ дар субҳона.
1: оғози субҳи нав, оғози рӯзи нав, ин маънои онро дорад, ки мо расидем ба як зиндагии нав, ба як рӯзи нав ва ба як нақшаҳои нек, ба як нақшаҳои нав, бо идеяҳои нав, ҷолиб, шавқовар. ва албатта агар солиму бардам бармехезем, мебинем ки тинҷи аст ва мебинем ки танамон солим аст, бардам аст, пас ҳатман мо ин нақшаҳоро бо чӣ кор кунем, амалӣ бикунем. салому алайкум, субҳатон бахайр, ҳаводорони задман. субҳ бахайр он нафароне ки ҳамеша бо мо ҳастанд, пайваста бо мавҷи радиои фарҳанганд ва ҳамеша барномаи субҳонаро аз рӯи мавҷи 165 FM интизор ҳастанд ва ҳамаи шуморо мо барои шунидани барномаи субҳона даъват мекунем. аз дирӯз то имрӯзе ки бо шумо мо худоҳофизӣ кардем, фикр мекунам ки ҳамагӣ чанд сония буд, зеро واقعاً هم روزها، ساعتها، دقیقه‌ها، سالها زود زود پشتی سر می‌شوند و این از آن شهادت می‌دهد که ما باید البته در این روزها بسیار کم و کوتاهی که داریم باید یک دل باشیم، یک جو باشیم، خلاصه با هم باشیم نه و کمک رسانی هم دیگر باشیم و منفعت بخش به دوستان و نزدیکان، به پیوندان، به دیگران، به جامعه باشیم. نوروز فیضالی هستم، اطمینان دارم شما با همین نقشه و نیت‌های نگ از خود برخیسیم و این لحظه ما رو می‌شویم. خسته نباشید. امروز دهم ایونی سال 2026 و برای همه شما من یک روزی ببرور، یک روزی پر از شادی، کامیابی، موفقیت و دستاورد تمنا دارم. چون همیشه اگه میشنویم یک سرود و برمیگردیم صحبت رو در قسمتی صحیفه های بسیار جالبی برنامه ادامه خواهیم داد.